0: alles vaikee, kiki miki. Kuiva olin alles vaikee, kiki miki. Ja mun tunne oli hea, kiki miki. Oli minä maipea, kiki miki. Ketsai uuden läikee, kiki miki. Rattal ponnu käikee, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi raskalla, kiki miki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulge kerest läbi.

Digi äänes päikki, kikki mikki. Kyllä olin alles väike, kikki mikki. Ja mun tunne oli hea, kikki mikki. Oli minä maipea, kikki mikki. Ket sai uuden läike, kikki mikki. Ja rattal polnud käike, kikki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kikki mikki. Pole midagi, jos kalla, kikki mikki.